Курстын жолойд айлгыг шигээр аргадаг. Хүрх үйсээр хайрынжихаахай илгээлтэй. Алсад байхаа амрах чиймэнэ.